Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu. Ini ada takdirnya. Innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni.